Dansens apoteos, eller förgudligande, en svit av Jean-Philippe Rameau med Les Musiciens de Louvre ledd av Mark Minkowski. För övrigt också någonting som Beethoven kallade sin sjunde symfoni. Härnäst Schumanns musik.

Duang Tso spelade etyder i form av variationer av Robert Schumann. Vi ska få höra musik av Dmitri Shostakovich, inte av den här lite mer tungsinta karaktären som hans musik ofta är, utan en festlig ouvertyr.

En festouvertyr av Dmitri Sjostakovitj framfördes här av Edmonton Symphony Orchestra ledd av Uri Meyer. Bachs förebild, den danske Dietrich Buxtehude, skrev kantater liksom sin efterföljare Bach.

Det var Buxtehudes femte kantat vi hörde med Lazetras vokalensemble i Basel. Deras barockorkester hörde vi också och allt leddes av Carlos Federico Sepulveda. Härnäst Händels musik.

En lång tystnad följde på de sista tonerna i Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen. Den sista av fem sånger till texter av Friedrich Rückert som Gustav Mahler komponerade 1901-1902 med sin blivande hustru Alma Schindler i åtanke. I den ordning vi hörde dem ikväll var detta den sista sången i vilket fall. Liebst du um Schönheit var den han komponerade allra sist, separat från övriga fyra, och den tillägnade han Alma. Fem dikter som passade väl in på Mahlers sinnesstämning och tankar inför äktenskapet. Och ni lyssnar på konsert i P2. Jag heter Martin Gribbe och det här är en konsert med sopranen Louise Alder tillsammans med Magnus Svensson vid Flygen i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus. Nu följer ett något längre verk, en sångcykel signerad Aaron Copland komponerad 1950. Här är det 12 dikter av Emily Dickinson som är föremål för tonsättningarna. Copland, som strävade efter att komponera något slags strikt amerikansk musik, sökte sig till den amerikanska 1800-talspoeten Dickinsons för sin tid moderna lyrik. Jag hade inte för avsikt att komponera en sångcykel, skrev Copland. Hans intresse för Dickinsons dikter

började med den sista i cykeln, The Chariot, och så komponerade han efterhand musik till 11 dikter till. Copland förklarade: varje sång är tänkt att vara komplett i sig själv, men jag föredrar att de ska sjungas som en cykel. De verkar ha en kumulativ effekt. Den första sången heter Nature, the Gentlest Mother.

The Chariot heter den sista av 12 dikter av Emily Dickinson, tonsatta av Aaron Copland. Och den dikten var den första han satte musik till. Copland förklarar att tanken på att den här helt okända flickan i Massachusetts skulle se sig själv rida med döden in i odödligheten verkade som en sån otrolig idé. Jag slogs av det, särskilt eftersom det visade sig vara sant. Efter att jag satt musik till dikten fortsatte jag att läsa Emily Dickinson, och ju mer jag läste desto mer berördes jag av hennes sårbarhet och ensamhet. Dikterna tycktes vara verk av en känslig men ändå oberoende själ, så jag hittade en dikt till att tonsätta och sen en till och ännu en. Ja, vi börjar närma oss slutet på denna konsert med Louise Alder och Magnus Svensson från Grünewaldsalen i Stockholm. Kvar på programmet står två sånger av Ned Roram och ett musikalnummer av Rodgers and Hammerstein. Ur The King and I får vi höra Annas sång Hello Young Lovers. Och först då Ned Roram som gick bort 2022, 99 år gammal. Han skrev över 500 sånger och det är för dem han framförallt blev känd för en större publik. De vi ska få höra här har texter av Robert Hillier respektive Frank O'Hara. Och här är det enkel mänsklig kärlek som gestaltas på ett franskt utekafé och för evigt. Mm.

0: Hello Young Lovers ur Rodgers and Hammersteins musikal The King and I följde på två sånger av Ned Roram, Early in the Morning och I Will Always Love You. Sist på det ordinarie programmet med sopranen Louise Alder och pianisten Magnus Svensson. Vi har hört musik av Gabriel Fauré, Nadia Boulanger, Gustav Mahler och Aaron Copland också. Alla sånger på temat ung, evig och lycklig kärlek. Det är ju trevligt att den får vara det ibland också i sångerna. Louise Alder, hon är knappt 40 år från London och med fötterna på såväl operascenerna i världen som på musikalmanegerna emellanåt. Också kan hon ju leverera ett så pass varierat romansprogram som det vi fick höra här ikväll. Och i ett fullsatt Grünewaldsalen kräver publiken att det blir extra nummer också förstås.
1: If you will indulge us. This is the payoff for 12 Copland songs. So thank you so much. We're going to give you one more Rodgers and Hammerstein. If I Loved You from Carousel.

Två extra nummer fick vi där med Louise Alder och Magnus Svensson i kvällens konsert. Först ytterligare ett Rodgers & Hammerstein-nummer, If I Loved You ur Carousel. Och efter det en sång av den amerikanska pianisten och tonsättaren Florence Price. Night hette den sången kort och gott, som för att säga tack för ikväll och godnatt till publiken i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus, som hörde den här konserten på plats den 20 mars 2024. Musiktekniker var Fredrik von der Pallen och musikproducent var jag som heter Martin Gribbe. Och konserten går nu att höra igen förstås på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är närmare bestämt konsert i P2 som fortsätter fram till klockan 22 nu med en stråksextett av en annan brittisk musiker, Frank Bridge. Och det från en konsert i Malmö 1994 med Uppsala kammarsolister. Det här är musik som fick mogna under 6 år från åren 1906 när Bridge påbörjade verket till 1912 när han färdigställde det. Och under de här 6 åren hade mycket hänt med hans kompositionsstil. Från att ha varit influerad av den sene Brahms förflyttades hans tonspråk allt mer mot fransk impressionism. Och det är spännande att ha den tanken med sig när man lyssnar på den här sextetten. För när vi kommer till tredje och sista satsen där han väver in material från början av stycket hör man att det är i helt nya kläder. Uppsala kammarsolister består här utav Peter Olofsson, Patrik Svedrup, Tony Bauer, Jonas Lindgård, Lars Frykholm och Staffan Sjöberg.